palame ha monate metse tsonga e mashume a mabedi ka metse e mehlano ha o ka bona ntweki etsa nka mona ke se be le tse moga o situlo sena sa monganga gale ke tsamaya ka lo.